nyal da nu degal pesal nga sakki xeru nu bi ca yarmane nu da defal lu xel dajul da nu fabal da nu tibal da nu leel regal nga mbolem xarnu bi ca yarmane nu da sanal jigen ni ya nu da amal te ñeppayam kenamatul sering bi gesul xarnu bi ñe seeni sak sagi kuna ñe seeni gaay dagi kuna ñe seeni gëm rekki kuna.

ci lamiñu yonen nit ku ne am na kër ci aljana gu gën am na itam jaar safaan kër gu ñu xam saa su duggé aljana daa di gis kërëm ñu ni ko yaangi ni sa kër gaa nga ne leen saa soo ma yoon weddi borom duggu fa leen bu dee ku dem sa wara it danañ ko wan kërëm ci aljana mu naa su ma yëgal